odluke o napadu. Evropska liga Mensur Mujdžezavaz najavio historijski meč. Osvrt posjeta ruskog predsjednika Kini. Kina je novi geopolitički pupak. Trump i dalje donosi različite odluke koje su pomalo nelogične. U dnevnom vazu čitajte mostovi ili izolacija. Zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača obustavljen saobraćaj od naselja Kola do Stričevića.

Te godine u Sarajevu rođen jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih slikara 20. vijeka, Vojo Dimitrijević. Sadašnji grb Bosne i Hercegovine usvojen je 20. maja 1998. godine, a zasnovan je na zastavi Bosne i Hercegovine. Grb čini zamišljeni plavi štit u čijem se gornjem desnom uglu nalazi zlatni trougao, a na paralelnoj lijevoj strani trougla od gornjeg do donjeg grba se proteže 7 srebrno izjednačenih zvijezda. Grb je sastavni dio zastave Bosne i Hercegovine i simbol njenog historijskog i državnog kontinuiteta u novijem društvenim događanjima. Kao državni simbol stupio je na snagu 4. februara 1998. godine, čime je u upotrebi zamijenio dosadašnji grb Republike Bosne i Hercegovine sa ljeljanima, koji je i dalje ostao ukorijenjen kao nacionalni simbol Bošnjaka.

Nakon marketinga, evo i nekoliko informacija koje se tiču novih aktivnosti učenika u kantonu Sarajevo. Ovaj put govorimo o akciji pošumljavanja ekologije i praktičnog učenja u prirodi, što će biti na neki način i uvod u nastavak našeg programa, jer od 9 sati i 30 minuta očekujemo i našeg gosta koji nam dolazi iz kantonalne javne ustanove za zaštićeno područje kantona Sarajevo, Muhamed Smailhodžić, diplomirani inženjer šumarstva, sa kojim ćemo razgovarati o šumama, šumskim bogatstvima, ekologiji, praktičnom učenju u prirodi i tako dalje. Dakle, nova aktivnost za učenike u kantonu Sarajevo bila je da umjesto časa u učionici učenici osnovnih škola kantona Sarajevo na Igmanu kroz učenje razvijaju svijest o ekologiji, klimatskim promjenama i odnosu prema prirodi, pretvarajući znanje iz učionice u konkretno djelovanje na terenu. Na lokalitetu Donja Grkarica učenici su započeli pilot realizaciju nove programske aktivnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo pod nazivom Osnaženi volonteri za osnaženu zajednicu, kroz koju učenici 9. razreda osnovnih škola učestvuju u organizovanim aktivnostima pošumljavanja i društveno korisnog rada. Riječ je o novoj programskoj aktivnosti koja se realizuje u okviru posebnog programa Ekologija sa ciljem povezivanja nastavnih sadržaja sa praktičnim iskustvima i posticanjem volonterizma među učenicima. Pilot faza programa realizuje se od 19. do 22. maja tekuće godine. Obuhvatila je 425 učenika iz 5 osnovnih škola, i to javne ustanove Osnovna škola u Mihana Čuvidina, zatim Osnovna škola Aleksa Šantić, Fatima Gunić, porodice Efendi Ramić, Čengić Vila. Nakon pilot projekta planirano je da programska aktivnost Osnaženi volonteri za osnaženu zajednicu postane dio redovne odgojno-obrazovne prakse i bude dostupna svim učenicima 9. razreda osnovnih škola u kantonu Sarajevo. Najavili smo već što slijedi u nastavku našeg programa. Uz ovu pjesmu nekako ide i prikladno pjesmu Drvo koju izvodi Džiboni.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: I danas se na telasim Radio Vogoša, ovo je naš popodnevni program, vrijeme je da vas pozdravimo još jednom i poželimo ugodan prijem i prijatno slušanje našeg programa. Nadamo se da se uz 88,2 MHz, odmah na početku, evo i jedne zanimljive informacije. Naime, iako je još evo kraj mjeseca maja, mi se još uvijek nismo uspjeli baš ugrijati onako pravo kako to volimo i uživati u suncu. Međutim, informacije koje dolaze iz svjetskih meteoroloških stanica govore da bi ovo ljeto moglo biti veoma toplo, posebno kada je u pitanju Evropa. Nakon neuobičajeno hladne višednevne arktičke provale koja se srušila i poklopila sa sredinom maja poznatom kao ledeni sveci, nad Evropom prolaze potpuni preokret sinoptičkog obrasca. Razvijaju se potencijalni rekordni toplotni kolapsasti sistemi, tako stoji na međunarodnoj meteorološkoj zvanične stranici međunarodne meteorološke, dakle, organizacije. Evropski komitet se sprema za dramatičan atmosferski zaokret prelazeći u posljednje dvije sedmice maja. Glavni pokretač ove promjene je jačanje visinskog grebena koji se širi iz sjeverozapadne Afrike prema zapadnoj i centralnoj Evropi. Kao što su u prošlosti u Evropi, Sjedinjenim američkim državama i Kanadi zabilježeni ekstremni topli talasi, to je bio ključni faktor. Ova pojava je često dominantna karakteristika ljetnih vremenskih obrazaca. Što bi nekako otprilike moglo značiti da ćemo na kraju maja imati prave ljetne i to rekordno visoke temperature. Zapadna i jugozapadna Evropa se spremaju za prvi ozbiljniji talas ove sezone. Temperature u Španiji i Portugali mogle bi dosezati srednju ili gornju temperaturu od 30 stepeni Celzijusa. Topli zrak će se širiti prema sjeveru i istoku, pa će Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Centralna Evropa bilježiti temperature iznad prosjeka, često i do 15 stepeni više od uobičajenih vrijednosti za maj. Prognozira se da bi, na primjer, u Španiji i Portugalu zadnje dvije sedmice maja mogla temperatura biti oko 30 stepeni, u Francuskoj između 30 i 30 i plus, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo 25 do 30 stepeni, centralna i istočna Evropa postepeni porast temperatura. Toplotni talas će se širiti tokom vikenda i početkom naredne sedmice, a najznačajnije i najjače će biti u zapadnoj Evropi. Ova promjena predstavlja snažan zaokret u vremenskim obrascima nad Evropom, pa će tako nakon hladnog perioda doći nagli prelazak u vrelo, toplo i stabilno vrijeme pod utjecajem snažnog sistema.

Riječ dvije o autoru, inače Irfan Gazić, rođen 1983. godine u Sarajevu, diplomirao na Fakultetu političkih nauka i dugogodišnji je kulturni radnik. Njegov prvi roman, Anamon, izašao je 2022. godine, koji govore o tome da porok bilo koji nije samo stvar pojedinca koji oboli, već rušilački proces koji uništava sve oko nesretnika. Promocija njegovog novog romana, njegove nove knjige koja nosi naziv Vrane, biće upriličena danas u Sarajevskom memorijalnom centru. Ostanite sa nama i dalje.